空に向けた進路を沈めたと告げた。ずれた。もう帰らない。砂まみれの自己暗示。あとひとかきで見えた景色。戻されもせず、わからなくなる。

かばれない無知のままで向かわせたい。そこをつく僧帽ごと葬る。罪の気泡は途中。雪を覆いかぶせてしまえばいい。回答を望まない水槽。回答を望まない水槽。回答を望まない水槽。時間に嫌われることで満たされる。